サンバのオリジナルミックスを作るとかいうなんか男の子たちに会って、マルセロ・デトスっていう人がのレコードになんか喋ってるんですけど、なんかいっぱい葉っぱとかもらっちゃって、なんかボケボケでもう何を喋ってるんだか全然わかんないんですけど、それじゃあまたさようなら。